Nina Rota blandede sig med den amerikanske folksanger og singer-songwriter Adrian Lenca og Fabiano Nascimentos aften, som ved Gud kan have mange udtryk. Den kan for eksempel lyde sådan her.

Nina Rota blandede sig med den amerikanske folksanger og singer-songwriter Adrian Lenker og Fabiano Nascimentos aften, som ved Gud kan have mange udtryk. Den kan for eksempel lyde sådan her.